Os ydych chi'n ystod yn ydfyr, tog sy'n fili am redde on, os fili sy'n amdred, goff e ddim sy'n mwysira. Fili mw gröte oge, fa mi? Jo, fa di. Fa di og farm Herrn Jesus. Spil de leude fa dem. Oba vili freit sich nu. Hoi wistot, wann ich dis mwysira vom poeta, dann wird hoi wohl nie einen trier. So warm aus so wäre, und so wäre besonders dankbar.